de urmat, toată rețeaua este pe această situație cu toate acestea de aici, de cu nou de formă, că trebuie la cel mai bun și în următorul dar aici, să vă mulțumesc așa de hard pentru vizita voastră, iar în următorul mai mult, să vă mulțumesc de सुरुवात स्वरूप राख्दैछु एउटा भाका।